Čau, jaz sem Luka iz skupine Klon in vi poslušate naš nov komad Filozofi na Radiu Ena Rock.